Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erzreichischer Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit 1,5 MHz und am Quatschlingjahr von Nung, auf Ulm, German Zirkab, na Erzrab Sratwinger Radio EU. Kubras Samatana, Bissem Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumichun. Sambet Abkilta Somen, كف ساعة شعتك ساعة عسات نايلقه زهوبه من فسوي أقول جلود دماء يجمر عدلاوي دبس هاي زومي نتقلي كل اتخيل سماين مدرن فترك أجزي أبير أملاخ كسب زوانزي بمحرتك حالي خاص لذت نحكانا كبر خايس فح من قصاد ما يبارخ نحنا نازل ألم هوت من انتخن ركب نحاد اتفكر ورد خايسس كرستوس أكن دحات أثناء سبي خاص لذت حنكانا نمسكناك علونا إذا حجي تدارينا زولوك الوانجيل مزامورن أسوئلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كرستوس تقولتنا سماع آمين